0: Amla, ta ba yue ma na da.
1: Jangune ka chuo la, jang ka ba li da ga nga ta su.
0: Nie jin jin ga lu ngui do su yu, ba la ke na ni xin bu de chue na. Ni da ri xi ba yue jie xiu ma na. Gu su nu yu da. Tu zu xiu su ne, ke na ni za la da ga ji ge yi.
2: Amla.
3: A jia wei.
2: Tiribala ke nani chale me no shila juga pishwa.
3: Mone, yonga yonga, nani leke me ba.
2: Kina subike morsha kabudu, chezanga basuwa chiga me. Kina ni morsha kaji pishwa. Mari, nye tato ne morsha kia dago. Kina ni singbala kushun chigo wari.
3: Dozi ne to yu, de a. Da gyo me gyo me, nye pomi magbe kalasaga shiosa.
4: Di jia kwa yu na dhe,
5: yu ma rda.
4: Hanzi zhangzi tam lo dhobo, di jia yu ma rda.
0: Jia wei, rangi wune nye pami ni xela shoga di rishu nye ibe.
2: Gyo rungu si rangba la amla tu mochu. Xia za nal xela xia xe, ngaraos na mudiga chupu xe de shu di.
0: Yunga, da xe ne nye cai mangzi di xa qin.
2: Rana ngam zhaxia khartu a. Nye al ara du yaa ki pensi lian khayu. Nye xue ni ara yaa xin lian xie. Duas nai ba la li ya hu xie yin.
0: Yau jia wei.
6: Mm-hmm.